потребує джія. З 20-годишен опіт всякі майстори желан. Оглядало то за завість гляда гладкий атаван. Като всекий маш нормален, мерзлив.